E huri maui porowhita ki raro, e huri katau porowhita ki runga ki a mau e. Ka heke whakararo, hi, ha, a. E, ki te taha katau ki runga huri maui porowhita ki raro, e huri katau ki te wahaha mama e. I, e heke whakararo, e peke ki runga ki te titi whatu iti, mō i e, mō i e, i. O, huri huri porowhita mō whiti karu nui, o. U, e heke ka huri ka peke ka heke anō, hei kapu wai, u.